0: ای دنبینو هم فاها کل دنبی مهم خبرت دو تری گوری خبرت دیکی
1: دن آنینگ هنگ همه می
0: بالا لی منی دو بارک گینا نوستا که همه راجی گونلا نوستا کن فاها کل دنبی مهم خبرت دو کاغم نمیگنی که می بالا لی من دیمی هست سابون گردی رو فشید بی همیل راو گلا ویگو تو که بودو پیرو لاوی میگنی سنی امید میکورنی همی گردی همه وارکشی گم لاوی کمی لاوی کمی لاوی فانی کسا مون بد دو کلان

می گنستنی محمد رشید ابراہیم لیو وافوا کیرت رسولاگ سیرتون عبد المطلب کیرت رسولاگ کافا فلو می فوتو گہیمنی معلومات ہوشالادنی حسن حلیم